0: not for your drone.
1: Malaria, hepatitis B, wasa, diabetes, hypertension, prostate, and the Arian Kayano, a yen coco cra.
2: Me dima for herbal clinic. Doctor Time Dasso.
1: Or a buakwa agogo. Copas last stop. We are friend a call 0244-774282. And then 0245-616336.
2: Me dima for herbal clinic.
1: Udima for noa.
3: Ahombrasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kyerɛ sɛ odɔma no oma ne dawo na koma so wadwo ho bisa sɛ adentɛ na Ghana school bia ne onma ayɛ mo mɔfra ne mo abrotwe na odɔ makɔ on school ya yare sɛ bia ne onma opɛ onya re abrotwe na okɔpɛ ayarehwɛ sɛ amanyokuo no timi yɛ manifesto a ade na won kamom ɛma yɛ nyina yɛ nya national policy a ɛbɛbɔ oma ne nyina yɛ opɛtumi ɛde sika na ɛtɔ yɛ okɔtɔ abase ya amani sika won to edwa na yɛ di ana oman ɛna yɛ kyekyere medin di coffee boy Shamon Quantanaso of Pimso Radio 104.7. Ajuada Kusi Fiada, no mensa, Kusi Nuncia, Nayan Junji and Summa Dimpuncho Bebre, Kumasaman, a Santaman and a Ghanaman. Of Pimso Radio, yes, sum, yes, sum, Santaman.
4: Yo, Bedamasi, Sir Mujibre, Emma, you try him. Ah, you ever call Aguna, Enra, and maybe call so Aguna. In a name. Ifi bra aguna hene ekra koye no na ehun akohia si nya ohinfufuro a wa be so nananum tuumu ye ko ye ba ye ko ye ba eno a ohinfufuro esai di akyere mpanyimfo a wo aguna ani aguna man no ama mpanyimfo nso so esai di akyere no eno a empim ho no ma bepebre na akyere wa be esai di akyere asante kotoko hene ansa na ode ejapade ni me wo aguna nyina e de ahye ne nsa Na general, minu se nwa, uko pie muo aguna. Aguna na wo hopa. Die to fomu die. Nini na anu. Wani itu ya. Enti, bobo ya mkomo kakra. Na, echiri no. Video kakra, enoso suno. Eko suwa wano suno. Enso ya didi mkomo. General, minti yo. Ebrebe na uko pie muo aguna. Zeno right. Anawa ha.
5: Mekudru ho, ay, meko mefa. Ka, nampe se midru
4: inter. Mese, mese ka la refa.
5: Short. Aha, mefa, te se. Me fa agona ka prakofa me fa so me fa kosi
4: an dey say na baby ase sana ba gana an
5: na fa fit afu kosi asono aso kwanta an sana me dress no aso kwanta me kofa mampon ka na msi wo agona
4: eni o che kwam
5: aha no tie ma me duru ntem
4: ayo
5: be 40 minutes bi ne duru ya
4: yo
5: na ye ka agona agona ye grunson na fa na agona nti agona kru na nkasa afama so Akrofonso, Bedumase, Bepoa, Yamuase, and Abuani. It is a grown son. I don't know a Kabuma, your friend, Aguna. To what say Aguna? Afamaso, Yamuase, and the Yomina can move in a Aguna. Now, Aguna, Ehene,
6: Opimusua, 104.7 FM.
5: I'm going to be in 9. Okay, Naka, I'll turn to be in 9. Na mamre kwa so no na ebra agona hene ni ho no na agona hene ba a osan ni fa e ma agona bepoa won e hechiri agona hene awusai enura no ene ba ba agona hene obeto so adunu ngotwe 28 ohema o wosisi anu na eto so adunu 20 nana ntansa e champo ma yadu moto so nsa won eto so adunu 20 na agona eka nkuru akase a ehye asante ase no wi num ne firi ho a eno so be ka ho ono so ne foforo be ka ho na ye nso nti wo ka asante chichire no ho pa no agona ka ho bi agona di juma bebre wo asante abakose mu ebra asante chichire ne ba no na agona hene ne fe no komfo yamo na ono so so ye asende nti agona ne nuamu bi ne adonten otunfo adonten hene ena ne nuamu bi so ne antoa ne nuamu bi so ne amakom nti ebia ne wofa ase bi nu na beye nkuranza ene sunyane mo ombe ne wofa ase mo sa nti omo oya asende ebusia nti ebra akonfo ya mo a ekoye no konfa nochi ene koye hine wo aguna na won se kuro bibiri no omu sai ya na omo omo ndi omo ta fema omo diku sai agbara de no esesa kakra obehia wi ase nyina ohena osan esofo agona nti obehia ansa na oba bi sare na o se asorema eguru kakra nti akonfo eba be guru ye e ho no nti agona sai no esronko efri di aka no
4: Prima, nti sa o miamia ya kanin nyina o se o hene bi so ya akonfo be guru no inhu ni sa
5: me ko mu ba bia se o hene bi so ya akonfo be guru se bia bi ba so ya akonfo be guru a
4: me so no anu de agona de
5: agona de
4: isi sa
5: akonfo akese aba ho a na o guru
4: akukudam pa
5: akukudam a mo guru che ye pa e ho no nti agona ahinse no esronko kakra fri de akana yenye ehun wahase no enyepe eti akonfo akese efri baby se chama akonfo mo eba ebekom ye nti na abosu makese pa ni mo mo asanteme mu ha no na mo juma di na se a mo kom ye che ansana agona ene foforo eba bi sai nti na juma di ana esronko fri nsaye aka nyina ye nimnu dadada no nyina no nti enu abehwe ahwe mfonyini so abun se akonfo akese pa bosma akese ene babe komu ye ewo agona asana nsaye ne baso na nsaye ne de baso be se donko echi ho no a ekobo no mi no no nti asana nsaye ne baso ne wo se abosma akese ne nyina konfo ebe komu ho no ema enura na efe na efe na nipa bibiri so aba bedru dwuma di na se anu mo hwe akoma ekoso eda asante mamre ne amane edi
4: di yeno emusa we igiri se di enti e na agona hene foforo e ba be so ai na abosuma kese e wa asante mamu ha eso so e kom e prawim e prafom
5: ebra na asante chiche ne ba no na ohina wo agona no waye konfo na fren konfo ya mu na chi no konfo no chebe ye agona hene enti ohwe agona kunya na ye wo abosuma kese pa eka agona kunya no bobuduro ene amwampon a eka agona kunya no ho enti wonu no onye ohene keke osan ye konfo kese e wo asanteman mu ye agona man hene nti na ne chi ne fitaa no nti na obehu chi ne fitaa na ya na pepi no ohu ana otu nse agona ndeba no na se agona ma hin no enam se onye ohene keke osan ye konfo kese a oti abosma kese so e ma santeman no nti no ene na wo se akonfo e ba be kom ya abosma kese no akonfo be kom e di prapra kon ma omunua a wo ba
4: yo je nam da se ansa na be ko enim kra no aminti o fa
6: 104.7 FM
4: of koko juma die son ko pa o die bra asante e chasie no
5: e ana ya ti ni me bisan krofo bi e kan se konfo ye friends o ye ekwapim ni ye en kan so onye ekwapim ni na sisi ai se me note ye na ya ha ko chichiri kru bi ama ye ni nipa ye di kan ye chichiri kru na ye tena mu no e wo mse ye firi kru mu ye betena ho na so ye ntimi kan da se sa kru no ye ye firi so bi
4: to wa wo cheche no nka ho
5: ai wo ntimi ntimi ko ba saada se ye ye firi hei se ye firi kwa abri ana ba bi ana akotena asase obi ani ho ni atiti kru fufuro kra ato ni dia wo kru na ye ye se ye ye atiti dia wo kru na mse ye firi ba bi ba enti ye ye nkan dia wo kru ma atiti no enti ko ba saada enti obi ka se konfanache ye kwa pinu ya o nti ye na so wo ntimi ka se konfanache nya asante ni ontimi mbese chere asante eme boa me nye bibia wie na yakase ye yiri tokono se ne nanka ye boni ayefo ye boni ayefo aya nyiri ye kra enti ko fa noche o ye kwa pim ni de na so san asante ni se de minute he ni betumi aye se chere fo na yetumi aye asante fo so so betumi aye kwa bre fo na san asante fo sana ko fa noche en fa no ba bia wo jiri se ni chi firi no otimi mbese chere asante on ka ho enti asante o hino di kan o ba aye o betisi asante o ba no ne ko fa noche ne ba aye o ne ko fa noche ne tena ase eno mnye sese ye se o se yakun eje nkuru nkuru tafo amakum sepe bukurum kase nyina no konfo ohene ke penyin e kun agen sase no na konfa no cheka no no mojeje sase no omo firi ho a omo kun agen fa ho de firi de nkira ho no konfa no che ni odi juma bibiri wo mu e ho e wose e ho niema bibiri e wose sacrifice e wose nyina san de mi atecha sante no nyina no konfa no cheka ho bi omo wie ye no de di gina ho a asante sunsun nyina hye mu sika dwa no konfa no che ene ma ni firi wi mu bai e be si ohen panyin na
4: e sentiment sunsun ni ne kra no
5: sentiment sunsun ni ne kra no sika dwa no ade e hu hia chen obia ene bibia wa sentiment mu ha no konfa no che ne de ma ye enti obia ntimi nka da se konfa no che nka asante ho ene wo firi ho no ma ene koye man hene e wo agona enti ye sofo panyin no e firi kumase no o ye sisi kum asante wi ye no ono ne koye agona man hene me ka biem se enyo no ne agona hene odi kai once odi kai ma hwe so se ne ye fre ba ko konfo ya mo a nti na o hene bi fo o ansa na oba dia o mu dia okurum ho no a konfa no se dia okurum no okwa dia no ya je ho a e wo ahemfi no
4: odo ni kire asaman ene e ya konfo so kwan so a
5: wodi fri agona se de wo ko akrofo so kwan so na asasa ahemfi no ewo mo sabe nko ahemfi no nim pɛ no twa kwan mu ano wo se dua ne si hɔ no
4: da so si wo bi si ne
5: da so si hɔ no a ya je ho a ya pɛntu ho fita enti konfarase de awon dwuma ayɛ wo asantemɛ mu ha no ya ka se ya ka enti na nwa bibiri wo ha konfarase wo kofɛ ya se abɛ hu ne sa no dwuma bibiri wo hɔ no wo kɔ akona so abɛ hu ne sa no dwuma bibiri wo hɔ no enti konfarase de wo di dwuma ho bibiri wo asantemɛ mu ha se na die ye dinti a ma akona ye sronko mu ni se nipa obo a ohen panyini ma nkire asante no ho na okotena ko di hene enti bibia ni wa ebisi wo se ye difa afa se kese bi se ki twa dwira ni bibi sa na ye tumi ni konfa
4: se so ho
5: aha ye tumi ni konfa no
4: se so ho no ansa na odiro twa na tima baso
5: sa pepepe enti eno na ma agona man no eye sronko e wa asante sise mu nti asante man sise mu no agona ehu hia ye pa nam osofo a osan ye ohene a odi ho no nti me gidi se bi arofa beti na chiri mu dia me gidi se gana nyina no ohene osan ye sofo agona e bia na ofa de wonyi nti obi bi hu kurufuru bi a ma nim kuru bi a ohene ohene no esan ye sofo kase e wo gana ha se di agona nti ɔmo da mu sonko kraa ɛwa asantemɛn mu asantemɛn nyinaa kɔsi a agona nkron a da mu sonko
4: yo medase medase atumi sa baa hɔ biom ɔfa ɛnora fie bɛɛ sɛ ɛnan nie a ɛyɛ agona ɛhene ɛkɔɔyɛ yɛbɛnya agona hene yɛbɛnya agona hene ɛnora ɛne da a ɔhen foforɔ ɛsu akyerɛ agona man no ma mpanyimfo wɔ hɔ nso so no ɛsu akyerɛ no akyire yi ɛkwan mu da hɔ nom a wapɛ ɛberɛ na ma wabi so ayɛde akyerɛ ɛyɛ kɔtɔkɔhene
6: agona
0: na ɔhene na ɔhene no ɔsɛ yɛfrɛ se sɛ dine bɛn na ɔfaeɛ
4: ɛdin a ɔfaeɛ ɛyɛ obiri kɔmfoɔ anɔkye boakye
0: ɛnam pɛ sɛ ɔkyerɛ me
4: obiri kɔmfoɔ anɔkye boakye
0: kɔmfoɔ anɔkye na ne din ɛda so paa no no obiri kɔmfoɔ na ne din paa da so no ɛduwa bi so a na yɛfrɛ kɔmfo kɔkɔɔ ɛsɛ wom se nane kala no ɔyɛ kɔkɔɔ na neɛ ɔ ne sɛ ɔhwɛ a agona ɛwɔ saa bakɔsɛ no agona na ɛdi ka nyɛ ɔhene a na ɔsa nyɛ kɔmfoɔ ɛɛ kɔmfoɔ yɛ amoa nti ɛsa bi a yɛatwa toɔ bɛsi nnɛ kɔmfoɔ yɛ amoa ɛfiri mu no akyire yɛde kɔmfoɔ anɔkye so ɛkɔ ɛkɔdi agona hene ɛkyɛ sɛ ɛsa na ɔmo atwa no ɛno aa na na ɔmo nam so sɛdeɛ na general ka no kɔmfoɔ ɛyɛ ɔpenso no ɛde nade afii akugua ɛyɛ akuapɛm baayɛ nanso ne wabɛyerante no na sɛ brɔfo kasɛ mu a wanaturalise me wa yera wanaturalise nti ɔbɛyɛ santini sana tie yebetuma wo oman bi so otu kwanko tu kro bi so so asene ha tenti minko bi o ankrata yi na meje na mabe kromani sana konfa na chebeye akire no ne ma hura mamre na mani yi na sefata yi na konfo ye ni na ma konfo be ye santini de anya wo mase akire no yerma okodi agura ehne konfo osuma santimai osuma santimai ba ne ma hura oye ebise konfo no che na fura na esi konfo no cha esa be hon if it to be seen ne obi anti mintui na obi azu anti mintui da se ogiran ba bi to afra na afra no ko si ba bi kon afra ni so be seen ne ye obi anti mintui we enwa se je na hu be bi di akire no ye de agora ko nwa no se de wa be anti ni di agora ko nwa no ko dia o se na o ka chi asante mama nipa mienu onyifu mienu ne edi kine vita ya juma ana emo kine vita emo a onde bo asante manti ba akone tepa bane tetepa hine kine yefufu entuma yefufu ba akozu na agona ono su konfo mo a obo asante mai ozo ma kine vita eno ache bi ne obi o isesa nipa mienu nkwa konfo kwatina agora no edu ba bi na wa yemre no ne ba friends japa japa ko ka ne papa ho ne papa bre no papa obe no pa ntina asafe henfo na de ya gano msuru no japa suru na mu ana okwachichi kuru friends bepoa japa kuru no ntine on here great is no need no japa miao japa miao guys e kwanwa no to e na o mo e pre na dey no o hin na ka se no to so na za mo to to o ka no kwase e kwanwa no de papa num dia e mo hin e ka se e kwanwa no de do ma for dia do ma for dia e do ma kwisi bra asante ne doma ekosa no konfo ye enyankuma de bi ma onya doma akosi ade she bi eware wo mo ba ko e ba ni japan america no konfo no cho wo no na odun ko tra bi bo no na onso hwe ni wo onso kra na ai yesi ne du ba bi no na konfo no ofe so nto anta wo da ontem ndi o ka jere se ni wo aji no mo onfo ofe so anya no wade but ne papa wu ese na mche no so ya be no oni mfamo ti mi no na ni na ma mri bi ese ofo so hene ne ho do do no ti mon kwam bi ho japa faso akoko ye ofo so hene according to history no mpanyi se
7: papa premise 104.7 fm
0: yi ni wadi chire no so wo yawram kacho se enkosa akurezo dano enema ne ban ya paso enya ni wo ente po mode na mirbi me kai me ko na las matoto kase michirama emi as mama enko cheme osi onyine bi esi ho asembi bai ema konfo edrome esa onyina no onya no ntima ye tentire bi odan besi ne so ya wae
7: a suwere
0: konfo ko te hwe mu ne brodu ase dende o ase wawere
7: ne mpa boa
0: ne cha cha ase wawere even akoko kurant be fa bi o da akoko ho amba ewi ewi en so de na honum no
7: ntimi fo bia
0: ah na wo but akoko kurant be fa na
7: konfo aka no aka
0: o aka oh ti ne ma bre wa akonfo ye bi wasa dimante ma pa tini din pa de empa wasa dimante mu
7: be bi da
0: efin ne ko se sabe sabe e bi awi asukra bi ko na awi ye njiri ma yin abeba abebo ni njiri
7: konfo ye bi na fa wo kan ba japa yi na konfo so e wo fa se bi a so so na konfo ti asini na na o pa kunye na di
0: ona nothing go ya no
7: enim se ah
0: asa unza nana ayi papa o twen mai o se kwaju
7: ai
0: o de sa enim se ano e twen mo bi besi ne e kan pa go kwa benya bia to enim enim se ano
7: konfo jap ayi anwanwande a wo ye ye topeti lebe do do na so kwa go na ho a oho e ho kro na na
0: konfo so ho no no
7: ai
0: konfo so no ona edu ba bi ona konfo kwa tre na oye nduro na
7: do na kwae no kwae ne da ho
0: bo ya mi jira agora to ayi no nduro na na ono ano se bi akuku akasiem kuku akasie na ene o de ye adwuma na ase no na ohwegu na ohwegu eno abe suti ya eda ho besi ne sa kwae no awoka no konfo nduro ano ye no ase na na ohwegu no abe suti eda ho na sense no ade ba kwa ayo wo won se kwagu ese se o ko fundo no abra suni akure nya fefe fefe beti won se bia no na mo o ba shi wa china mo ne bia wa ku no eh o ba no se be o be jimi jimi a zono enda o be si ne kwa ye na wo ka no o kwa bo sense no di an wa de de konfo eye bebebre wa zambo
7: na aguna kro ho na ana na yire nso odana nso ofa ka ni ndi
0: kakare
7: kakare
0: kakare
7: ayo
0: so ai se don so ya kom e kom se nso no
7: enu a de course ni anon nso ho bi
0: na ah se ya ka se e ka konfo asama ko fi ade abeji o ade abeche ne mu ansa konfo asantman de ye ntini nyinim fibu da bia de bia da okay titru bisa da nchi akọ ne ma o ye ma na na re bi so tu onwo so se ne konfo aka bia ye beye se se ye pe fa ho die afi da nchi ho ya o mo ye ya mo ye fa ho die na o na me bi no bi ka se wo mo na fi odwira ase oboa ni poka sa ka je mbi oboa asante danza kuna chino na konfo na je se be hia se itwa otwira na ye ni pam ntija ka ni sasa ntwo ya hono otwira fi ase this will be my bitter base fi hanu ni ono fi otwira zo oboa
7: no ofa ye kan ye kan
0: oni ni awaka
7: eno enwuma yusuan school ni nai wo huna afasha nkura ho duo die na asante ya kwese se akwese de ojuan de akwakoma obi ojuan so so na sen kura yi omo a edu ojuan akoma omo no omo yo musi ojuan di mfia han nu
0: na meka no
7: se di mfia han nu a
0: konfo
7: asante ba ye no edi sei
0: asante de jako no edi sei mo me we
7: je no apeso bem kakra
5: am pese bem kakra ayi ojuan ho asama mo ka no me akasa o ayi di onu di ojuan mo mo di no takra se na ye se pompon su hene no omo so mo tre se en so mo dwen se asante hene cha se ni ti nto mo so mo tre so mo ji free asante hene ho eni free okọ no omo di odwira me a me no te a ni fie ha ni nim se o hene on se takra che o ni ti so enye o hene ne se takra che omo adwene mu na ye omo se o hene ne se takra che nti on se ya na akura bi e ka mo ho ano o se takra che pompon su hene omo se ye no no ni odwira no omo ji odwira ni free asante ho the important thing is say omo di tu mu say odwira no asante fo ho na omo sue free ye once omo di odwira ye ye twadwira nso so ye won tem omo mu di odwira omo maka nyina omo so mu di odwira ye ye twadwira nti nso so ye dan tem e no mo agi tu mu say mfia hanu ni eye august ye be 7 august ye be na be 200 years ebra duduwa ana katamaso won ne course nti ye ho na omo so free okoro mo start say omo di odwira nti odwira no mo edi no almost almost every asante but some chef fra transfer dia na se asante no ene di kan di ye ansa na omo ba be di ah me o hu video omo a apnori se omo nya fra transfer no
0: omo kan sa dia
5: aha
0: omo kan sa ma jase
5: nto omo jitu omo nya fra transfer dia ta omo je se odira no ohene ne ya o se takracha no ntino so e ma akra bi chi bi no nto omo se ohene pii akuapem na se omo ma obi di sa den sa so ma fa bua ma no nti me be transport of ade en keke
7: jo ofa to aso e
0: ndi so odira no ana aye na twenty ano so ohene bi tram ba bi kase ona ofi ana ori kan cho odira papa bi na na kase so odi toro entro pa no odwa no as what can he no kre odwira ifia sante konfonsa no odwa no bi no ohwe wie ma hu se akwa aye twenty ti se anye bi bi bi a bi bi na sesa no ba aye ti twa odwira no na ye de pam tim je kare na sesa ne asa bi atofo a sika aka omo nyina na ye pam sesa no and again and that is
7: jo ofa ye kan ye kan nyina yi
0: sa
7: kwaye a woka se da agona no aye akrofun so ho agasa anoche na so nso ene ho edru odwira ehwa mama ni amane ye sonko ekoso o kwaye nim ehwo na abehun se buchi a bi pie free from aba na omode aye amama ni amane ye odwira nim nyina ho sa ne ekoso ene odu akwaye no aye tu sa
0: ano de
7: aye da kwa ho
0: akofo so hene no
7: ye noy
0: osu
7: osu chan
0: ano de odi su pa pa pa pa oyo bi asebe oyo kuefo akase pa enso kwa ye no osu kura so de na besi
7: former national best farmer
0: that's right ofi ho koto afram so koto nsa ase akase akase akase na nka kwa ye da na jia na bi onfa nsa ka titi ade amamre da obesi ne ojure dua e woni e kwa ni honum e ko twa nwa ni na ka hin na wo an wen na dua bia na e birum ti ase na broni ti ase o sa ji fuko ado ko kwa me pa no ti ase ti ase na o ti se yesu ojure dua ye ku ni pa se nkoko ze bi o ye ni se bi ya ni pa e ni pa kwa o se bi ne brodi yi mu so kwa hin ya juma amo edi nwan esuo bia se fata bia e koma na dwan e bi se agrofo zo wo kan ho nyina nwan wo akonfo a se fata nyina koma nyina nwan e bia obi a odi dwan bia e koma no ndi no e ye nwan ne etwa na se me enye nipa enye etwa ndi je me ka se se na prempe o ye bi bia so be cho dwira kwa men kuma de krata amba se mu
7: ofa no mu nim se twa odwa nfa so e de ba e twa odwa nfa so e de ba no mu nim
0: o se nipa ye ko nte odwa no o me twa ni ya asante ta no ye ne o e fi ase aje don so nim se o twa odwa no a e de nfa so bebre be ba e be man punto bebre ba o ma na akoso
7: o ma pa pa pem so 104.7 fm
0: na sa ne me nyina ba de asante ta no de evitete yenda
7: yo ofa me da se na me ko ai mantie honum mantie agona ifie be nan ni na kunyo no be dampan eno a onye fufuro eso ai de akire agona man ni mpanyifo ho mpanyifo so eso akire no kusi se kwan be da ho na obenya kwan ase bi akire eye kotoko hene agona ewa bakosem nam okonfunti mwade ne ma wo ho anya sem ketua wo ye fufura obe because asu die die e bi dano so pa zo ye djuma konfo ye ye na no aba konfo chi nyina mo so ne ma ma be ye na se ye wura bo so bo cho djure yi so agona hina oni ho no no ka ho bi na odjure atwa no esi ano sensen ho esi ya oba ye obunya be dru wura de ho nyina a hye ne sa no bona transi bi biya kama mi se odwan de e de e be baso ma mi tiu
8: confirm da se se bi agona konwa de se de a chi amekan no wo se enam konfo no chinti agona konwa enti menyrada ko fi na ye hwe e ye konfo pania ade a oyɛ de ma asante no bɛpem sɛ ne ebi eni hɔ no mu ɛna menti kuro nso so a oman yi afa na nyina na ase wiase ne nyina akora no ebi asi hɔ no mu ɛda sansɛ konfa no kye nneɛma a oyɛ nyina nyɛ sɛ bi a yɛka no mframa mu ana ase ɛyɛ adeɛ bi a yɛbɛto yɛ no na ɛho abakɔsɛm ni hɔ adeɛ bi a oyɛ yɛ bi a ɛwɔ hɔ nom sɛ bra wo kɔ ne fɛ yi ase na sɛbe wewe wayiri twe wo homa me mmra wotie mu a na ayɛ sɛ wowofa no wotie mu twe ne ho a na wafa ne mpaboa de kɔ wɔ se saa ɛfiri na ɛkoro haban koraa nyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi ayira fa bi wewe bɛtumi ayiri sɛneɛ wopɛ bi a nanso wote ahaban tomu wabɛkɔ gofi baabi yɛda ne hɔ a na ne da ɛno kyerɛ n'anom asɛm a wɔkaeɛ ofi yɛhwɛ fɛ yi ase bɛseɛ wɔ hɔ ɛnti wɔhe a wɔreba yi deɛ sɔfopani a wɔreba yi sɛbe ɔwɔ asodie ɛsiane sɛ ɔnhwɛ deɛ ne nana no ɛyɛɛyɛ ɛno na wɔbɛhwɛ so abaa bɛyɛ bi na akofi tumi da so wɔ hɔ ɛna honhom nso so ɛda so wɔ hɔ ɛnti sɛ nana a waba anaasɛ ɔrebɛba ɛbɛfa ne nana tu a medeɛ megye di sɛ saa tumi no ɛbɛba na abaa bɛwura no mu na watumi de ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔde yɛ bi a ama agona afa ne ntoma pa afira agye din kofi agona nyɛ kuro a sɛbeɛ yɛ kuro ketewa agona wɔ din dadadadadadada firi yɛ mmɔfra berɛ mu a yɛnyinyi na yɛbɛ nyinaa yɛate agona asɛm ɛnam ɔkɔmfo anɔkye nti ɛna nneɛma nso so akɔmfo anɔkye yɛɛyɛ wɔagona mpata mu hɔ nyinaa no kofi yɛda so wɔ hɔ sɛbe nyɛ obi ne kɔdorɔdorɔ ɛ sɛ bi a obi na ahyɛ da akɔtete nnɛteɛ bi ne nneɛma bi a wayɛ a kofi ɛyɛ saa bukyia yɛ asɛm yɛ a wokɛn sɛ ɛpie firi fam yi ɛduru sɛ nananom twa dwira ne ade bi a meme nananom ɔmo ho bi da nti ɔmoka ma mete sane sɛ sɛbe agya fie deɛ ɔmo firi ntɔn so mese nsoso mese akora nso kɔkɔware wɔ ɛyɛ gyamaase nti aberewa no wɔyɛ me nana wɔfiri gyamaase no saa nsɛm wei nyinaa no wɔka bide kyerɛ a kofi ɛyɛ ade a ɛhu ɛwɔ hɔ ɛnɛ kora agona ahemfie ɛyɛ baabi a sɛbe boabuduro wɔ sɛbesɛbesɛbe sɛ wɔbi firi mu bɛnɛ yi nyinaa yi o na woyɛ sɛ wode kɔ akɔfa ɛyɛ ɛhɔ nom saa amoa mpɔn a kofi anim hɔ no wode ɔpa amakaa bia metwam amu nam ɛno nko a wode duru hɔ a ɛbɛgyina ɛntimi nkɔda ɛbɛgyina ade a kɔmfoɔ ɛsan yɛɛyɛ no no
7: agyapadeɛ kɛseɛ paa
8: agyapadeɛ kɛseɛ paa o ɛna sɛbe ɛkyiri sɛ wode amu ɛbɛfa kwan no mu me makɔ hɔ makɔ hɔ no baabi ɛwɔ a kofi nokorɛ ne nyame anim woduru ɔhunu sɛ ampa tumi wɔ hɔ nti wɔhe na wɔwɔ bɛi no tumi no deɛ nananom ayɛ deɛ ato hɔ dada na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛdi nsɛm no woatumi de ayɛ adwuma sɛdeɛ ne nananom yɛɛyɛ kofi sane sɛ me no mako ho bi sane sɛ aboa agona hene boakye a sɛbe woanya ne baabi kɔ ne ba ɛyɛ me nua a mene ne nanam kɔ ba bɛpem sɛ nnɛ yi a mene wo kasa mfie bɛɛ sɛ ahanan yi koi kofi ɛnɛ obi firi mu nnɛ na wo sɛ wodeɛ wo ne no ɛbɛn nti no wode ato mu anaasɛ wode ato kaa mu anaasɛ moyɛ mmarima kora ne kuta mu a woduru obi ntumi nto ne nan gye sɛ mode kɔwan kɔfa baabi yɛ n'ani hu ɛno wɔ hɔ nom ɛyɛ kɔmfa no ɔkye ne nsa no adwuma ɛno nti kofi sɛ yɛka sɛ tumi a yɛntumi nsan agona ho ɛna wodwira no nso so a yɛka no ɛyɛ adwira a yɛde pam musuo sɛdeɛ na wɔfa ɛka no sane sɛ nananom kɔɔko nananom di amani nsɛm sɛbesɛbe baabi kora ne ni kwan so wɔ mu tie ɔmo kɔtie a baabi yɛ ne ni kwan so ɔmo fa ɔmo fae sɛbe nnuane bi kora duru baabi ne ne kɔmmɔ de wɔmɔ ɔmo kɔdiiɛ ne nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛde ɛklɛnse bɔdi no nti ɛno ne nam so a maa nananom ɛyɛ too hɔ nom akɔmfo ano kyeɛ sɛ daabi sɛ yɛakɔ ne aba na sɛ sɛbe mogya nom ne adeɛ ayɛ ho deɛ a obi hɔ nom ana ne mogya yɛ busufoɔ mogya
7: ne kwaa metua su
8: kwaa metua su ne nyinaa ɛda so tie tua baabi sampa nom ne bono nom baabi saa nneɛma no nyinaa ɛti sɛ yɛtwa ɔdwa ana wanten no so sɛ kofi